0: tahi, kite tahi.
1: Kite.
0: Kiaka harata tahi.
2: Titini Kiki, 87.6 FM, Tupoko Otika.